Hon står på mattan och inleder serien med en kraftfull ansats. Hon gör en dubbel bakåtvolt med skruv. Landar lätt på fötterna och går direkt in i nästa moment. En handvolt följt av en dubbel framåtvolt. Rörelsen är symmetrisk med maximal höjd och rotationskontroll. Hon fortsätter med ett kombinationsmoment. En trippelskruv integrerad i en dubbel bakåtvolt. Landar på mittlinjen och med vikten jämnt fördelad över båda fötterna. Hon tar sats igen, en fyrdubbel salto bakåt med två skruvar där varje rotation har identisk hastighet och positionering. Detta är absolut värdelöst. Sen tar hon ett djupt andetag innan avslutningen. Riktar in sig mot trampolinen och med bestämda steg springer hon fram. Högt i luften och flyger rakt ut genom det öppna fönstret. Hon landar på ryggen av en bevingad tiger. Tillsammans flyger hon elegant ut i den stjärnklara natten medan den förbluffade publiken blir stum av detta osannolika och spektakulära avslut.